0: Awak kat mana?
1: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
3: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
2: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
4: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ke? Wih, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Bukan ke Penmat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Keda Sungai Tagas di Kampung Sungai Tagas Bandar Baru ditutup pukul 7 malam tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin menerusi kenyataan berkata, kesemua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing berikutan banjir surut. Menurut beliau lagi, hanya tinggal kampung Air Hitam masih ditakungi air di kawasan luar rumah. Banjir kilat pada Jumaat menyebabkan 44 orang daripada 12 keluarga di kampung Sungai Tagas dipindahkan ke PPS. Empat lagi kampung terlibat ialah Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Menanti, Kampung Payak Salak dan Kampung Batu Hampar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pengiktirafan antarabangsa diterima Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Pulau Bangi sebagai bukti kejayaan transformasi digital negara hingga ke kawasan pendalaman. Beliau berkata pusat berkenaan diiktiraf menerusi World Summit on the Information Society, Anjuran Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU yang berpengkalan di Geneva, Switzerland. Menurut beliau, Pusat NADI Pulau Bangi dipilih sebagai pemenang bagi kategori pembangunan kapasiti digital sekaligus mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Dalam perkembangan sama, beliau mahu kemudahan digital terus diperluaskan supaya setiap kampung di Pulau Bangi dapat menikmati akses teknologi dan internet secara menyeluruh. Lawatan ke Pulau Bangi antara agenda dalam jawatan lawatan padat 2 hari Perdana Menteri ke Sabah.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Karya berinspirasikan Sawah Padi di Pulau Tuba berjaya mengangkat artis muda Nor Fatihah Yusof selaku pemenang Anugerah Bakat Muda Sezaman edisi ke-29 atau BMS 2009. Karya yang bertajuk Unharvest Future Voice of the Field membolehkan beliau membawa pulang RM40,000 dan mengenepikan 15 karya yang lain. Bagi Nor Fatihah, 31 tahun, usaha kerjanya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. Walaupun beliau mengalami kemalangan beberapa hari lalu, beliau hadir berkursi roda untuk menerima anugerah utama tersebut. Menurut beliau, hasil karya beliau dibantu oleh 80 orang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan komuniti di Pulau Tuba. Majlis penyampaian hadiah digunakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya MOTEC, Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof di Balai Seni Negara Cawangan Langkawi malam tadi. Hadir sama Pengerusi Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, Profesor Madaya Dr. Jalani Abu Hassan, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad serta penggiat seni tempatan. Selain itu, seramai 4 orang artis muda juga menerima anugerah juri dan membawa pulang RM15,000. Sementara itu, 9 anugerah harapan turut diberikan sebagai pengiktirafan terhadap potensi dan kualiti karya yang dipamerkan dengan setiap penerima menerima hadiah wang tunai RM1,000. Bakat Muda Sezaman BMS merupakan pertandingan seni berprestij anjuran Balai Seni Negara yang telah diperkenalkan sejak tahun 1974 dan terus menjadi platform penting dalam mencukil, mengiktiraf serta mengangkat bakat seniman muda kontemporari Malaysia. BMS 29 tampil dengan pendekatan lokasi spesifik dengan Langkawi dipilih sebagai latar utama pengkaryaan. Pengkaryaan memberi ruang kepada peserta untuk menghasilkan karya yang berakarkan kepada sejarah, budaya, ekologi serta naratif masyarakat setempat. Sebanyak 21 penyertaan akhir dengan 16 karya berjaya dipamerkan di tapak lokasi pada edisi kali ini. Antara lokasi yang terlibat ialah Pasar Awam Kuah, Pantai Taman Legenda, JT Pulau Tuba, bangunan terbiar bersebelahan tapak Bazar Ramadan Kuah, Hospital Lama Kuah, Bendang Padi Pulau Tuba, Kedai Perkhidmatan Dobi Pulau Tuba, Taman Rekreasi Tasik Teluk Kedak, Dataran Lang dan Jetty Point. Karya-karya yang dihasilkan merangkumi pelbagai medium termasuk instalasi, media campuran, digital, persembahan dan interaktif. Pameran karya-karya BMS 29 kini dibuka kepada orang awam sehingga 26 Julai 2026. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2010, RTM telah mengeluarkan rancangan dokumentari kanak-kanak bertajuk I Got It selama 10 minit yang mengetengahkan sains dengan kerjasama 7 buah stesen di Asia Tenggara, termasuklah Filipina, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam dan Indonesia. Program ini turut diterbitkan bersama dua penerbit eksekutif daripada stesen TV Jerman.
0: RTM 80.

0: Apa itu jike?
1: Jike merupakan suatu seni persembahan tradisional Melayu yang mengandungi nyanyian, muzik, tarian dan lakonan. Disebabkan ciri-cirinya, ia telah dikelompokkan sebagai teater tradisional. Secara amnya, seni tradisi ini dipentaskan pada waktu malam selepas waktu isyak hingga larut malam.
0: Bagi mengelakkan ia hilang ditelan zaman, maka suatu tindakan wajar perlu dilakukan agar seni tradisi ini kekal terpelihara.
2: Air mana di taina tanah, waina tanah, taina nanah.
3: Wasi.
2: Aha, yang adi raja, saya minta ampun. Jalan langkai madu tirangka. Hermalamite mirayuraya.

0: Activate.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 2010, RTM telah mengeluarkan rancangan dokumentari kanak-kanak bertajuk I Got It selama 10 minit yang mengetengahkan sains dengan kerjasama 7 buah stesen di Asia Tenggara, termasuklah Filipina, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam dan Indonesia. Program ini turut diterbitkan bersama dua penerbit eksekutif daripada stesen TV Jerman.
1: RTM 80.

Merosot, pendapatan berkurangan. Nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillah Amma ba'da Alhamdulillah Muslimin muslimat Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Kita ini seorang hamba kepada Allah Sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit pun tidak memerlukan kita Tapi tuan-tuan Muslimin muslimat yang berada di luar sana Ingat kita semua berhajat kepada Allah 100% tak boleh kurang walaupun 1% 100% kita mengharapkan Allah jadi lagu mana kita nak mengharapkan tak lain tak bukan satu jalan saja mustajabkanlah doa kita terimakanlah permintaan kita ya Allah terimalah hajatku ya Allah itu saja jalan tapi tuan-tuan dalam satu riwayat lagu mana kita nak mustajabkan doa kalau kita sentiasa kalut dengan dunia doa pun tergesa-gesa Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, tuih kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita tuan-tuan. Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak ma lam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun. Kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaan aku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan. Tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaan aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya Allah akan menerima segala hajat kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.39 petang masuklah waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Air, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 je untukmu. Itu dia lagu-lagu Zindagi yang disediakan oleh penerbitnya hari ini. Ha, kita ada tadi lagu Janam, Janam, Janam. Ha, saya tahu lagu tu dulu ramai suka karaoke walaupun tak tahu bunyinya macam mana. Tapi nyanyi saja saya keluar bunyi. Baik, kita nak bawakan untuk anda semua Langkawi sana sini edisi 10 Mei dengan tajuknya Fokus Pasaran Baharu Langkawi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC terus mempergiat usaha mengembalikan kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan antarabangsa utama negara. Pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan termasuk memperluas promosi ke pasaran baharu serta menambah penganjuran acara pelancongan bagi menarik lebih ramai pengunjung. Ketua Setiausaha MOTEC, Dato' Shaharudin Abu Suud berkata, usaha berkenaan bertujuan menarik semula kehadiran pelancong antarabangsa terus ke Pulau Peranginan ini dan menurut beliau, MOTEC turut memberi tumpuan kepada pasaran yang kurang terjejas oleh konflik global seperti Korea Selatan, Jepun, China, Australia serta negara-negara ASEAN. Langkah bersepadu tersebut dilihat mampu merancakkan semula sektor pelancongan di Pulau Legenda berkenaan sekaligus meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan global. Itu dia Langkawi sana sini bagi edisi 10 Mei. Baik, kita nak teruskan dengan lagu-lagu Zindagi. Kita ada lagi lagu-lagu Zindagi. Ha, kali ini kita mainkan pula lagu-lagu Zindagi permintaan anda. Dan lagu seterusnya. Ha, lagu seterusnya ini bertajuk Lucky Body Anjani Hai, ha, yang merupakan permintaan melalui TikTok Live Langkawi FM daripada Abang Jamil. Katanya daripada Sabah, layan juga Langkawi FM. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi
2: Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan menyempurnakan sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC. Sambutan anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu bertemakan Seteguh Kasih Ibu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sambutan tersebut merupakan manifestasi pengiktirafan tertinggi negara terhadap peranan ibu yang tidak ternilai dalam bentuk masyarakat sejahtera dan berdaya tahan. Berita seterusnya, cubaan dua lelaki warga Thailand untuk menyeludup minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan PGA Company C Battalion 1 dalam satu operasi di laluan keluar Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah semalam. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol RON 95 dalam setiap kenderaan menjadikan jumlah keseluruhan dianggarkan sebanyak 1,000 liter dengan nilai rampasan kira-kira RM104,200. KPDN Kedah menyeru kerjasama semua pihak termasuk pengguna peniaga dan industri untuk menyokong gerakan Kita Gempur, gerakan membasmi manipulasi dan ketirisan bagi membanteras ketirisan subsidi secara menyeluruh.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Majlis Pembandaran Kulim Kedah MPKK melakar sejarah tersendiri apabila berjaya menanam sebanyak 700 batang pokok tekoma atau dikenali sebagai Sakura Malaysia dalam tempoh 1 minit sekaligus mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR. Program Jom Tanam Rokok Satu Warga MPKK Satu Pokok di kawasan Hightech Fasa 4A dilakukan bersempena sambutan Jubli Perak MPKK. 480 warga kerja MPKK dan rakan strategik terlibat sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Yang dipertuanya, Dato' Elmi Yusof berkata, program ini merupakan antara pengisian utama sambutan ulang tahun ke-25 MPKK selaras aspirasi menjadikan Kulim sebagai kawasan rendah karbon, mesra alam sekitar dan berdaya huni. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 je untukmu masa hari menemani anda sehingga jam 7 malam nanti di jam terakhir yang ekspresi ini. Akan sibukkan untuk anda semua lagu-lagu terbaik ekspresi kenangan antara lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehingga lagu-lagu dari tahun 2010 yang bakal menghiasi halua telinga anda pada petang ini. Dan sudah pun saya terima ucapan-ucapan untuk Hari Ibu dan akan saya bacakan sebentar saja lagi. Jadi saya bacakan dulu ucapan yang pertama daripada Syida. Ucapan selamat Hari Ibu untuk yang mendengar Langkawi FM. Hari-hari adalah hari ibu bagi saya. Walaupun kini emak dah tiada, kasih sayang ibu tak ternilai dengan apa jua yang ada di dunia. Itu dia ucapan daripada Syida. Jadi, yang mana yang masih mempunyai ibu, kita raikan mereka. Yang mana sudah pergi menghadap Ilahi, kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga mereka tenang di sana dan diberikan syurga untuk mereka. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Kita dengarkan dulu lagu pertama daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu. Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu dilaksanakan bagi memastikan institusi pendakwaan lebih bebas serta memperkukuh accountability. Selain membolehkan peguam negara dipertanggungjawabkan secara terus di Parlimen tanpa bergantung pada jawapan melalui menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, langkah itu juga dapat meningkatkan ketelusan sistem perundangan negara apabila peguam negara tidak lagi diwakili oleh pihak lain dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat sekaligus memperkukuh prinsip semak dan imbang institusi. Jemaah haji diingatkan supaya tidak memandang ringan soal pematuhan mikat ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf. Ini kerana kesilapan memasuki semula tanah haram tanpa ihram boleh menyebabkan mereka dikenakan dam tambahan. Demikian menurut pakar rujuk haji Lembaga Tabung Haji, Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi, putra Muhammad Syith. Seramai 10,000 anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Lung Shield. Polis trafik dikenal pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, saringan tersebut kemudiannya akan diperluas secara berperingkat ke jabatan lain dalam PDRM. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dimuat naik dalam laman Facebook. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, barangan kes termasuk telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Di Baling, Kedah, polis merampas selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan serta lebih 180 butir peluru di rumah seorang mekanik. Suspek sebelum ini ditahan kerana disyaki memiliki senjata api secara haram. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 3 laras senapang dan 4 pucuk pistol termasuk 2 pistol tiruan. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri hingga pukul 9 malam ini. Cuaca buruk itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Oh.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di dataran kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah temasya Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Kelang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

daripada UK menemani anda dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo. Terima kasih Putra Borneo kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ili, kita ada Hamdan Jelai, seterusnya kita ada Mia Akila 85, Edward Amiro, Roshida Safir, Rohani Wani. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Rata-rata komen-komen daripada live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan Nasional FM. Selamat Hari Ibu untuk semua. Diharapkan ibu-ibu semua terus kuat, terus membimbing keluarga dan terus berdoa untuk ahli keluarga kita, ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Seterusnya, permintaan daripada Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Sugar di Tapak Kaki Ibu. Permintaan seterusnya, Nora Shikin inginkan lagu daripada Judika, Cinta Kerana Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran, Ahram bin Ahmadal. Salam mesra untuk semua dengan ucapan selamat malam juga. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Dingin. Jadi mungkin ada di beberapa kawasan di negeri pada waktu ini yang rasa dingin sejuk sebab tengah hujan katanya, ya. Ada sahabat kita daripada Perak tadi. Terus setia bersama dengan AJ sambil-sambil mendengarkan Nasional Malam, sambil melayan cuaca malam pada waktu ini. Terus kekal setia, okey?

Jagakan dia dari Arul, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Dan sebut pasal jagakan dia, itu antara salah satu perkataan yang sentiasa ibu-ibu kita doakan untuk anak-anak mereka, kan. Jadi apa salahnya untuk anda, anaknya ni, dan juga suami, doakan untuk pasangan, isteri anda dan juga ibu anda, doakan supaya dipelihara, dijaga sentiasa. Kerana doa ini adalah senjata dalam hidup kita. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Khalif Noraini underscore SMT82. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Ada sahabat-sahabat kita yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sejati Sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada topik kita tadi, kan, jagakan dia, antara perkataan ataupun doa yang sentiasa kita mendoakan untuk orang yang kita sayang. Jadi untuk anda, luangkanlah masa bersama dengan ibu tersayang. Jagalah mereka, sayangilah mereka, kerana mereka yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Itulah antara yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda bersebenar dengan Hari Ibu pada hari ini. Dan sama-samalah kita menjaga antara satu sama lain. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Spring, Persada Cinta. Ada sedikit ucapanlah daripada beliau, iaitu sebentar. Mana ni tadi ucapannya? Aniza Samin, Aniza Samin. Beliau ucapkan selamat malam kepada semua yang sedang mendengarkan Pilihan Bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Kasihnya Ibu. Yang mana lagu ini buat semua ibu, selamat Hari Ibu untuk semua. Hiburan kepada pendengar setia Nasional FM juga, sahabat-sahabat di TikTok, anak menantu dan juga suami yang disayangi. Kepada semua, selamat Hari Ibu dari Nur Azila ucapkan kepada semua. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras. Beliau inginkan lagu daripada Phil Collins, One More Night. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Humaira Mosahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terus tiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Tuan tadi rilik lagu daripada Terima Kasih Dato' Awi, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur. Dan lagu ini juga untuk teman saya semasa di Brumas Camp Tawau dulu di era 90-an. Itu antara ucapan daripada sahabat kita lah, Jasli Nak Sidum dari Labuan. Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat Hari Ibu juga untuk semua. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di National FM. Setiap detik anda bersama dengan saya sangatlah saya hargai. Terima kasih kerana terus mendengar, terima kasih kerana terus menyokong, dan terima kasih menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup AJ pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi, apa yang diperdengarkan, jadi sedikit sebanyak memberi makna sambil kita teman berteman lah pada hari ini, kan. Jadi sama-sama terus setia bersama dengan kami di National FM, yang sentiasa di hati anda, sentiasa di hati kami, dan kami juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Ainu Jaafar dengan ucapan Good Night Everyone. Beliau ingin kalang daripada Backstreet Boys, The Call. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Daripada Easy Z untuk hiburan semua pendengar. Beliau ingin kalang daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-bunga cinta. Diharapkan anda terus berbunga malam ini kerana mendengarkan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan kami, okey?

0: Nasional FM.
1: Thank you everybody. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sebagai penutup lah kiranya kan, bersempena dengan Hari Ibu hari ini, sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu di luar sana. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus untuk anak-anak dan juga keluarga. Buat yang masih mempunyai ibu, hargailah mereka selagi masih ada. Dan buat yang merindui ibu yang telah pergi, semoga doa dan ingatan buat mereka sentiasa mekar di hati. Terus menjadi kuat, seteguh kasih seorang ibu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Metallica. Lagu ini bertajuk The Unforgiven, permintaan daripada sahabat kita Kars Novaselik dari Pasir Putih, Kelantan, atau nama sebenarnya Zahar. Diharapkan semua pendengar setia Nasional FM terhibur. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Saadah, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Ini antara salah satu lagulah yang sentiasa terngiang-ngiang di dalam otak kita, terngiang-ngiang di telinga. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita, beliau inginkan lagu daripada Alif Sattar, Akhiri Penantianku. Permintaan daripada budak lawa yang mistik, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya, yang inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Diharapkan anda, wajah-wajah yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kiralah lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi AJ undur diri dahulu, sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita yang menjadi nadi utama.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif. Apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله syukur kepada Allah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Dalam kehidupan kita dah pun jelas dah, kita kena pastikan tanpa ada keraguan. Hadis yang sebelum ini yang menyatakan halal bagi jelas, haram kena bagi jelas lagi. Ada itu di antara haram dan juga halal, ada satu syubhah yang meragukan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apa yang boleh meragukan kita ialah salah satu cabang yang kita sentiasa kena menjaga, ialah datang daripada mana apa yang kita cari selama ini. Jadi tuan-tuan, bila mana kita rasa ragu, bila mana kita rasa keraguan dalam memilih sesuatu benda, itu pentingnya ada ilmu dan juga pengetahuan. Jadi zaman sekarang ini tuan-tuan, haram dah memang jelas, orang tak berani nak buat. Halal pun dah memang jelas, orang akan buat. Jadi tuan-tuan, syubhah ini orang kadang-kadang tak perasan. Nah, jadi tuan-tuan, akan mengingatkan kita perkara yang syubhah ialah ilmu. Nah, tak ada benda lain. Tak boleh kita nak pergi tanya di kedai, ni syubhah ke haram ni? Tak boleh. Nah, kalau kita pandai nilai, itulah syubhah. Kalau kita pandai tengok, inilah haram. Kalau kita pandai milih, inilah halal. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita jaga, insya-Allah kehidupan kita akan jadi kehidupan yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Bukan kita nak jaga perut kita saja tuan-tuan, kita kena jaga perut anak dan juga ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi anak kita dan juga isteri kita. Kalau kita memberikan benda yang meragukan dalam kehidupan dia sendiri, macam mana kita nak bawa diri dan juga ahli keluarga dan juga semua rakan-rakan nak bawa ke syurga, sedangkan kita memberikan perkara yang meragukan dalam kehidupan kita. Tak lain tak bukan tuan-tuan, libatkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu, dengarkan pesanan-pesanan daripada orang yang alim, orang tok guru kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita lepasi daripada perkara tadi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titan Sultan Selangor

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.